0: Tos kuwa. Kena zu o.
1: Kamsa, nga zu ting shibe mitra yung shibsi nye yi. Kena zu temdush dien nanda, nga zu togu nye yi.
0: Yunga, tos shuwa.
1: Lesu.

0: Bazi, kamsa.
1: Kamsa, di dawa nga be bargya tsuk chungki, chupso chut be.
0: Oh, zi, taga zi. Kena...
1: Kena genko mene yina.
0: Nga patun bi.
1: Ale.